nyam somo sa bible ma yete ase se se wo hwehwe kwan no na wo na na wo nante so a enye sochi sochi enye bread ne butter enye vono mattress e be sori kwa adwuma so nkro so ye dey e wo mu oda na jua omo ka dwe no asori wo hwehwe a akodo ji ba bi wo hu no enu ne de ko heavy 119 30 tin yo juntu fono kai juntu

no ye wo adwuma papa enu bi na David yiye no o se me mane mfiri wate mu ho da ma hu nkyerɛkyerɛ papa ma hu sompa no me mane mfiri ho enkyɛre na kakra bi na obi frɛ me ti wo frɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ o no yare malaria.

na me de mefredi makogyina magya nkyɛn wiram baabi a wɔwɔ no na me ne magya aka wo ho asɛm na mete biribi a maka makyerɛ wo. Na Yonatan kaa Dawid ho asɛmpa kyerɛɛ n'agya Saulo. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ma ɔhene nyɛ n'akoa Dawid ho bɔne, na ɔnyɛ wo bɔne biara, na ne nneyɛe nso ayɛ wo yie pii. Na ɔde ne kra too ne nsam kɔkum Filistini no, na Awurade di nkonim kɛse maa Israel nyinaa. Wohunii, na w'ani gyeeɛ. Na adɛn nti na worebɛyɛ mogya a ɛdi bem ho bɔne na wakum Dawid kwa?